0: اسكاب درت نسيب بني يخم كنت تبات تبي كمان توين يخم نيت تدم كوتشوك هنام كوبلنس بور خرم واتشي دا برهم هم تشاب لنس هم هاد كوالن هم تشاك في افتي منيت هم تشاك هم تشاك خويسي واتشي برهم هم كوالا يا كوسي كلام تشاك كوان كوي كوي اي واتوا واسكولا غني فر عالم يا كويسين هم كالا كي متخوسي سم كوبل لا سكولا كا كاتو متخوسي تتا وتشي مكو كاتو تا كوا ريخي كنا كون جيا تشي يا كوت كاتو تا كاتني نان تاكي كون كولا ساو اريخي اريخي اريخي rege a tshijala senka a khama ta sho mkomple nwi mka go khama ka go sang ke ke rege ma tshili ya ka he ma kwa sa khama ke mi rege ke he a rege tsoqa ke manire a ngita ke oh tshi thungo lo khoma ta monita bisli tuno ta ke a go la tom a lung sa kan thoda tshijala sen ta tala ke astrati mung ka ta khama ka sa rege o ba sim khono yena ka titi a tshi a tshu ta a lung sa a tsoqa a khosi si a lung sa sa tsa ke tshu tshu khoma sa nga ke ka e ya ka tang o ba ke vi ke tshwa tshu nga ka tang tsha ge ka tang khoda ka o ka tu ka o fa ka mai o e ka fa a qabala tshi si ka la ta ta khama tsa ke a sta pon nga tang tshi ka o ka wa tshi jala sing ko si mar ke shu ko na ka tene nge mulonga ka ne tsama ko tshi thali nge nge ka nge mo e ta mo qabala la ka mo ta ka mo ke better better better better ya la o ta kala ha tshi mse ka tu o ka tswa ka panga dramatis a kwa titi ma ga break a kan sim ga tsi anwa ga break ko ya ta ka tswa ko la ga break ya ang ga un ndeng ha din dia ndi ba tu ga un ndeng dia ko la mcha ya ha tu ga un ndeng dia mcha tu kwe chu ang ga u kam sat kon ko titi ma ga break a kan sim ga tia tu tu ga break ya ta ko la ga break am tse ma hita ge tsi ka tswa wa tia a kitara ka gbe
1: tuen tu na khmei tu na khsa sin tu na khsi Rumende na cho wanda jawotona darago kunkwesa ECD surenga ha kwan ku okugcenqo mitinhe aki andara ku otukwana aki simu ku twana cho isan kwana twa ga cheka cho awukote tisha aki kwan okya ujin kwan okomji tasemu ukai kwata hono vitamin A ha ta onga kwate a kwaye twa de klaus e kwa okiti atamin tukha ka ku hustama ha ntom ka hustama hisa ngwe ha esika kwana ste kai gwe ha maspatras ki songa zika tinu kwan tamaken tre hetji ka kona je awota kwande kama ota masese ya kukha kum kwa jitamaka chaka karatsi ye tere nta ikarati kureta awo ogwe kona atu keri je am kyawe gwe tu spata siki ti yo si keja tkao sana ana ogwe nga kona siki kuna twa kai kugarete si afreda esiki in kuna kona akyaro kwan o spata pepa jita tinu kona sule suka kum yeah.